0: Fáilte isteach do tuigeiste tuairis na mórta an seo ar Rádio na Lifa, Kate Sashay, Punca Cahar. Lumps ón fhear agus le Liam McCauley. Ar an clár an osfod inh play agus an lís ar rainte mór scéalta nuachta na seachta. Agus muid ag fechant don chuid is mó ar an clár an osfod ar cúrsaí infrastructúr, cúrsaí tógála agus istócha an na hairí atá le feiscint sa tír baileachlí ach go háirithe agus rainte na hairí sin istócha ar lán agus beidir gur fiú dúspéidir a lua duine a bhí agóní ag den of agódíocht agus clúd na hairí sin idir mai agus olc agus duine ar cailech le déine sin Frank MacDonald bhí mar irisiúr do chuid den Irish Times agus cínta rinne Frank an chuid fiochtasíocht agus iarachtaí anamh rudí a chur chun cín áit nach raibh beidir an rialtas inta cíolmhar i déamh na tionsc go dul a bhí ar siúl aici.
1: Se, bhí crí vlaithe clia sílam harbh atá bhachtach do Frank MacDonald. Cíl, you know, dinna das na hirishóirí seo beidir a héan hár hirishóiracht. Níl an hirish sin ag gwaun, but cúig Frank hár an hirishóiracht. Bhí sé, ní bhain greibh sé lárnach i bobl Urbert vla clia chúsni de frúile agus is pobile sin fa scáha a bhí a brandú ar bhar an teampall áit ar Honig Frank go dtí an fan dim agus an taobh eile na dogháilte agus an taobh eile furig na bhardas vla clia cór le carrach vla clia mar a gléinte an isir bhí na rodí sin ar fad a bhí a gheathrú vla clia bhí siad Bhí na hairi sin scrúdhí ag Frank ar bhealach arlaibh atóiste. Agus an rud a hasnaigh ó Frank ná go bach daoine an marnachtáil ar leibhéil dearafach im ná clia. Bhain sé leas as an áardáin a bhí aige mar co-raigrí agus an sin mar agurthór a cóhíal nó timpleachta leis an Irish Times ar fa trúca cúig bliain idir an dá fost chun spotholas beidir a chur ar Cén a rudí is mú a bhí a cuidú leis an éascaíocht maraachtála sin, agus cén a rudí is mú a bhí a chur na chuine. Ní raibh Frank maite ar irigintí a gónaí bhí a plé le ifigí. Ní raibh Frank maite a gónaí ar sais an dulcán cín a bhain le siopi arda. Bhí Frank ólach gribh sé tábhachtach an saol corram a chur ar fáil insna furigintí chun freastal ar ghaoine a bhí a maraachtáil sa gathar. Bhí sé spéisiúil ar Dairg Frank as an Royal to Times thart ar déimlíon ó ina beagairí níos múna sin. Bhí braham go raibh sé go raibh sé pas beag diúltach faoin saol sin a bhí aige i lár na carrach go háirithe i déamh an bhí sé gónaí ann, but an tsaís cóluadar a thagadh go blá clia ag an deireadh seachtain agus speisialta ag spuinamh ar chóisir chuig agus mar sin de. Bhí sé simúil gur bhog éman agus Frank bhogad ar amach atí an charaí gobh agus you know, bhí staid saol eile sriste ag Frank agus bhí sé ag an buinte go bhféadfadh sé beidir brandú ar lár na carrach agus díreach a bheith beidir písa beag ar hiúil ón dí sport, but lean sé air am an trácht trácht a go díl a fír dhéanaí agus cinnta chorointas ar amsúd ar chug mé an scéal fúi dearna gur bh tinnas gairid tréis a bheith air agus gur cailuwe, so is cúis chóvróné sin da éimuint far chéile Frank agus an tailach ar fad agus dáag Frank a rian éin dine a chur spéis i dulcán cín plánála, dulcán cín tímpalachta, dulcán cín maraachtála chathar vlá clia le breise agus tríocha bliain. Ní bhaach an scéal sin á riamh a gheart mar amach an round fortíocht ó Frank MacDonald front and centre in ngach chuid de sin. So cóbhrón ó chraí de hailach Frank ag an am seo.
0: Stócha ó thaobh éascaíocht maraachtála sa chathar tuairim ag daoine go garóí an Metrolink Leisin go mbeidh sin is éasca dul ón chathair go dtí áiteanna éagsúla, ach don chuid is mó an Metrolink díirithe ar breis daoine a thuairt isteach sa chathair áit a bhfuil an chuid ifigí agus áit a mbíonn an chuid daoine ag obair. Shakas Caru le Winter Lor na Carrick. Agus Ryan Bader Kunspoid fuin Metrolink so an gná siv than Metrolink vocht a socha ach gohorihe an canasi an ish irihe as agus stocha is cosu nach raise intach beidir sonna fuin rôl agus fuin socha an balach arau an post ag obar an doilat an raise reiliach agus ag dolas jach sa fos no an will an beidir an bureaucracy agus an dachrocht orinta rudi a yenav an mwte eskuch tool dachrach sa tír seo gumpra le tír hela
1: Tá an is dóí tá an gláchan muid ar fáin leis le beidir cúig blian déganús go bhfuil an chorchaige a bhhainean le éon togra a éilíon pártithe difriúla is saol an iompar is saol na tógáile nó is saol beidir na cumarsáide go fiú go bhfuil an méid sin pártithe difriúla tá buinteach lena rile caféin, sais, i gorchun cín, togar be. Go bhfuil sé fíorchasta uaireanta an mar a gléimuid gomínic ar an cláir seo, an sais, togra infrastructúr seo, sais, a húirt a raig, ar bhán beidir tapig, ar bhán cost éfachtach, agus ar bhán nach gohíon clampar. Agus tá sé spéisiúil na tógraí a tá tríéis titimisteach sa roc sin am lá clíam na tamil. Tá sé spéisiúil go bhfuil daoine a caiinte ar an Metrolink, na daoine a caiinte ar an ospidéal nua do fáistí, agus nearth tógraí eile. Nó ar bhealach nuair is haon tú siar go dtí, le tá an cláir seo beag an cláir, tá agus mí sé ar an seo chana féin cúig bliain is fiheadach, beag an vertigo inge, sa bhéad agus gúil muid a dinamh fearra éigean ar an chláir seo de thuairis a bhí an roing mar sin féin ar an bhart. Cúig bliana is fithid an tachtan se cúing más cuimhneach le a gceart nuair a bhog muid ón mainge mór a raig ag thuairis. Ag an am sin bhí an luas á chur tríd blá clia, bhí an céad líne an céad dáchuid den luas á thógáil sa mlíon 2001, 2002, 2003, bhí sé cinál críicní a más cuimhneach lem thart ar 2003. Agus dá mar rud ag ar scrúdaigh tú na costasí a bhain leis an luas, agus dá mar rud ag ar scrúdaigh tú an scála ama sa bhreis a bhí a tastal chun na líti sin a thuairt chun críocha ag an agraíocht ar ag léití trá an RPA, the Rail Procurement Agency, drámar nua a cruthú mar nach raibh muinín ag an réaltas ag an am sin as CIE an jobí ana. Ní léon áras ach go raibh daoine ag clásáin faoi airige breis a bheith a tástáil agus an uas ar sin an donas a bheith beidir le you know, maiil agus a thar annaheotach ar fad i gcó ní áir an chathar plé leis an tógáil trácht go holcar fa gháimh líon mar ealar sin, etc., etc. Nó an teispéras ag an am a bhain le sin, níor chuir sé stop leis an tír, mar go raibh airige ag an tír 2004, 2005, 2006, smuoineamh ar thugraí móra eile. Agus sa bhéad agus gur chorú an talláin bhlá clia ar bon, agus gur chorú an dara terminéil im lá clia ar bon, sa san am sin im aile clia, rinú dul chun cín, cathú airige mór, agus a rís is cofil am greibh an dá thugra sin beagan beag siar. Ní cuimhneach le meachtaí gur siad cofada siar sin, námar a bhí an luas, nú go déibh an námar atá sais an tospidéil de lenig an áras, nú go déibh an fiú an plé go ginearálta tá siúil ar Metro North, go dí Metro, go dí an Taerfort, go dí Metro Link, etc. mar atá na sunru. Ar nua bhí ar an rialtas, agus ní gá dala bhaid scéile seo an jobh, Transport 21 an plan olvor in Martin Cullen agus a codaní ar fad a bhuine seo chur leatí a mhéal ar, you know, aspa airigid. Tá airigid ar ais, tá siad sást airigid a cahav, tá siad sást an túfás airigid a cahav, con an spás a chrohu, you know, don metro mar hample. Vi sheet sauce the ton two fos arnigit kata hanaf now the will more on Ella Lakahov. Ni dolungar fader dolaguina on ospedale free law her myeller katakus the rashes dirok om scala amanach will share reg no will share file. But you know, Nurinisha than kinna eganom a row queen of egdini eganom gamader gamach covidown gamader gamach cogiacht fodden down. Agus bauti de frúla den chogiach sin harín blianta, agus gomach na costa sváraachtála dal an orda galua. Agus, an raibh muidig, thais, rachuina guinge, gomach an tachtisteach o hef cain corporaidach de, cohard in yig an tlisgiel agrig, fa tamil co-fada, gwil an tarigid sin, agus e dailte ma kahanavi chortam ar fad, Trish Kerr Lish Costas Marachtala. Don Costas Marachtala or den airing, Mark will on the Hidarni get an airing. Ta quintishin a gash ration. So ta on Tarni get a talakav, ta on Rilu Hine, agus on Rila Hus of winning le party ha anachid party ha differu, let Larmud Fishin hand a fresh nachwil says ain't the Gareth. Ta no gano he shin our fad a Kurishdach air. Togri infrastructure de ve curter foil, geslacht for gagasta, gan clamper, agus marshinde. Agus an piece of shinfrin clamper, is though we nurivi in my loun, agus nurivi in me hasavan, lanan an me has of gudian pointer, gurgad the rinnegan in the macht, agus shinan matadohan feidlish in moigdini. New matadinegan marachonic mudagas and metrolink, rather be spatials of metrolink, gur hug, Sean Sweeney lefis, ervala garo, Gorau on Chonskin of Fane, Kurha Fweed of Roid, Ervalak Gervasche, Gamedir Gorau, Royal Nuke of you Kucht, Egsul, Ege, in St. Chonskin of Namur of E. Few Egenam, Peve Chachni, and Sri Chachni, and Shil Meganam, Nurvian, on press alt shin ta Sweeney imel a piece but Nervina press alt shin fwi gor of Sweeney account fwi of oversold right as on special agus cain size overselling a via tarlu erin realtas in a hev agus in shin oran a shishtach an eger vas din a cusle Sean Sweeney go veetog she togra infrastructure olvur than chin al sha cusle anachid togri infrastructure ella olvur ar a dacraclo An eager vast shake a made a gershach the vis of Etrolink against died Nura Honigation Ishtaks of Lay. Agus Moss Rodegar Vass, an eager will she like you'll grow of Dolabuer, Agus like you'll grow of Faragnumi Hosver.
0: Nilchum Lon Seller, Agus Aton on Metrolink, egg dollar eig v. Ryan to Kant, Agus Dini Bedrick Sween of Fui. Agus an Metrolink tócha fibre toss a tír guminic ná nach will pia bliana the tionscan of eig súl air foil as na cólach dí mór seo agus curan siad so chu pia bliana agus fuirin mór air bound chun lehadí an Metrolink ianaf agus rain caint gur cheart beidir lanúnt leis an tolán Metrolink agus tolán eile ianaf chun an lína trénach ó Connolly ó Huige a chur I talán freisin. An dóilat an féidir a cheapa go mechan rialtas ag machnamh ar a lehead ag an pointe seo nó meic siad a géirí a fechant mar airíon leis an talán Metrolink ar dúspar.
1: Well, tá na talán seo, you know, tá siad ar ausnur tá siad a gut, mar ar bhealach éiscíon sé ar éon dál ar hlí le drihid, but ar bhealach tá siad níos, má tá siad tóca gair tá siad beidir níos, tapúla nó ní siúráilte go fiú ná dríhid tá má caiinte ar dhríhid atá fada sais overhangs éagsúla dríhid thar bóthar an bóthar agus bóthar eile faoi mar a éigin tú nó mar a éictar i dtíortha áirithe tá na talán seo íntach chuig glúiseacht a chur ar fáil go snasta go gasta áit a bhfuil annachad daoine ina gcónaí. An I'm not na talan a hogail, mar noa ta talava tastal ta anachid rave rati tastal, or wahalish an talava, a horu nu, a yevnu, mas federation, or a yevnu dun hurdim. So, Maidir leve magnaver holoin ella. She is on boher agus on tahi raha atai tacht on Metrolink mara hasanche. Sheilim gurhig on realtas on tus. Cain realtas e shin, tam na tal cheer pisa. Sheilim gurhig on realtas. Aber nur a kinu vi saiz treiv se au nach rau on puinta nur a hepering eilagar gudi beidr an traike agus promissory note on treiv se shin. Oit nar curu on Metro again effort or cal, but near even rather than a right. But heart there better physically physician. So story thought to a kind realtis in a gale, a via braher in a foil, I guess via braher over Yavs Bloch, Moscovino and Dramshin, realtis on Vionlik. Glockshans, why shin a right, or Hagen realtis shin, Gamader Gramach, Tolon, Substein Tool, the Levemar Hayden and Root. Vi Kaintown gomeda go Greek noch on Schley or Father Lorna Carrock and Shin V Kaintown gomeda go Rockock Shiko Father Le Shin Lewis Agus Ganask Fi and Lewis Lesh Kofada Le Ahan Ganyev and Shin Rinishid Ahru or Shin Agus Varta Shidol Kofada Le Charlemont. So in St. Maid Shin or Fad says Vishi Le Tishkint Le Dipresh Agus Demli and a Gratola and a Gesht. Durer Mara Hintu Braham Hain, Nis Congri Agus Nis Congri. The oita will ishke, ilorna kahra kaharda, o hara harla gul aon nilifa yesht. Yeni hain talaf slaunde, nach moor de tervala kave few nis kunchi a si, fui untuckled, agus fui ngorchoige, avelka gut kunplay le tolan a hogail, agus un shen tolan a stura. Agus, you know, blienta blienta when vidini a gairi, you know, fui em kaiga. Agus da marode, grosi treisht on tandeshe mihanish, bidder shas fare, da marode grosi treisht on kur si a chriachnu, o ahanganyev, treed, counter yeshkert vla clea, kenal balian an hour, clunch gag UCD, amako fada le risk while you war, visha the kind grabean rod banadur and shin, not tolon olvur a dolwai shin, goody coon vla clea, oi to will, tolon vla clea, Tolan on Colorforth Marathon ish, out Kinal Gehifigul Gadosin on M50, and you in Gamedra not Gredin, the Nigger Bain M50A, but Chin on out Osni on M50 ish, I guess, you know, Vakurum Lana Gut. Nidolum Gwil, you know, and you in Rieschgrub, Boris Johnson, a kind of Drehid, O Larn, Gastran Rar, a Queen to Agent, you know, Agus Ta Realtus, Nihidoyle, Piognocarti, Dollar Rai Glishan. Drihid Ulvur Shaw on Tickle, Goody Moor Rhine, Moor here, the Hidoyle of Fane. Nidolung will ain Kirkris again realtis Rahan, I ain realtis Eleve, Queen of her Holland and Kinal Chin, you know, Safort, Sakhalafort. So on Melk Shanslide around Gribean Road the Basket than realtis A, Kahervla Clea Esku, Treed, the Cornelica Carta Hurtlish, the Tolan Exula V Malta. Agus, you know, Dartany, agus Trianachy, agus Marshinde, Bartlish, na Lewis, ni Raha, agru a vurim skedl, fuxia rouse, fuxia sarwa, and darloig shape, eregan dairy. Agus, kesh delina on meg and tarnigan fosan, lene shinny yet, mern, kahin gamegan Metro Creek ni hip, darlumsa began tarring mata Metro Creek ni fed trukakuik. So Marshinde vefa plan al togra ella, a gart, bidum if I kind air. Gudiga Darley and Shegwil and Metro more or less Creeknia, Faithrock O'Cuig, Cain Idella. Fia Quaga, again Thadchen, Finurga Macrovadi Shinner Fad, Ray Tilly Nicale. Agzarish Nielain Rod, a Tatter Bonig and Realtus, inane fort, than Seher, Spas, Togala, Spas, Umper, Spas Infrastructure, a Hurhoch, in Vohu. Different date, come back really this far.
0: Agus, Kinta Nurata on Huid, equivalent Agus Kunspoid, Agus, Cost on a court to Idder on Realtus, Nochibe, Huid and Realtus, Agus on more, Conahor, Lehadi, Bam, Lesha, Ospedan, Nalani, Currentishin, Leshan, Dakrach, the Taig, Dull, Leshan, Chunskin of Kegawil, Ospedal, Nalanianish, Eg chacht go creach ach shant mai galanhi na cos na court agus na cunspoid araig nis fudja na togal an fuig na fein.
1: Oh yeah, agus a reached, you know, shin gach shant an fag rev ar valach na crevan dar rower dera ag prevai bam fa gael. You know, like ar li biach agus gamaidir gafeid fi a ra go will go rev copla rialta sa sacéle beidir avrín biog ro rocasach mas feiling eich ar mar sin agus ní rev an uas ar sin an tuil gamaidir gamach an urid sin cún si dacroch da breise gás costa si de sa sail mŵr tógail etc. Fós hain ta fai big bam fós hain ni ectar dumsag wal ein vinu tóca gyartig bam fwy cien fán ar airig do cuidas na cina na socra dernuch a chriachnu agus ar lí fecetu an seo níl an rialta sásta airig ar breise húrt da bam con chriachnu ní stapúla agus sin an áitu an aib. So, you know, I think, you know, tas shasav agus tal tas arig bam gadaunda. An gailig siad mór an amach ar an seanscan of seo, efe maul. Gadaunda ní chailig. Gadaunda siar da harloig an seo na gamach cléaun fwy seo i gyrkaleig súle maidir le rialtas a bhí beidir rógócasach agus conrahor a bhí astrachalt. You know, is see of Ashtok down there anyway, so Togoyle. Go down the another Harloidner Victor Creekney and began and bam, Foslish and Frignov. It's go down the Begdini Ferchard, Becoiler and Vernev Mariel, Ereve, Erin Vernev, Ospidale, Bechostasi are down. But turning over Dini Huygen on Togrishen, I guess Yoig Bam, Schliwan, Stiele, Yoig Bam, Braham, Bontashtashen. Ní dóilum gwaith mach wart gist. Ín éirin ní wíhe siad conra stáit. Ar fatamil ma, beter. Nú ma aion siad conra stáit, siant go meich, you know, taciachta ínú, siant go meich cynnal, siant go meidr go meigir in stáit fe beter áfri biog eigsul sa vela comiúnsion á lovshan. But, you know, ní da sagam an é, an rada hagam fwy dara na tarli an tógail, agus ma ta an Tógáil lí in an na costa si a chlána, agus mátá an tógáil lí freisin in an tromlach na hibri inamh ar chaid an sásúil. Mátá ceachtar da bhail ar hef aháin, nú mátá rudí áirithe nach bhfuil críochnithe, rudí áirithe. Sílam go bíon sé ní simplí, but sílam gur féidir le tógáilithe ar hef aháin, agus drám an iela tá buintar cliseán an prósis tógáilithe. Is féidir le osais seasamh ar latíamh, gan an éirid sin da máiste bheith déanta dóibh. Agus sin an spásna bhfuil mid le bam. Now, sin ráite, mar derm tá go hinbhánach agus cáslaí cuairte gheist, caithigh feimnas ratha bam plé le cáslaí cuairte. So má tá feimnas ratha bam a plé le cáslaí cuairte, tá brúar an feimnas, agus ar dheire caithigh raibh just raibh an cinnáil brú beidr omrachach a dheirí ar chuid den aimnas ratha agus, you know, tá laicle sin.
0: Agus generalta an dóilat an bhfuil an rialtas ag dul a bheas sa bhealach a bhfuil siad ag dáileid leis na mór tionscanamh seo beidir na stáitir bhísigh nó ar seachas an rialtas féin an bhfuil siad ag archú breis san áolaithe chun na tionscanamh seo a bhainistú idir an socha an feiminas an rialtas agus beidir na haigriachtaí lastáit nó an bhfuil siad ag léimt nó ag praba ó tionsca bháin go tionsca na bheile agus gan mór an eolam.
1: Well, take a minute now, chuil mór an de chóráint san eolais ó ráin go ráin. Tí bhe stig de ráin se, so da mrod ag raibh tógáil le tarluig sa ráin idiachas. You know, tá an san eolais fata ag ráin idiachas tá sé gachtana ar fáil sa ráin. Fiú mat a drámaní difriúla pléil rudí difriúla agus fiú mat a scolní, you know, rudí scolní a pléil rudí agsúla fáin siad an tólas cuitin. But níl an irid sin dar liom da idirflé idir rán agsúla ar charibbe. Agus mat a tógáil an anusfer a siúlaig díos mó na éan ráin a wáin ar son an stáit agus gach sén sga meach. Chau rog sé gamúr, agus tá sé seo rá ní amháin a gaine se ráig anach an díine eile, chau rog sé gamúr an smuinteoireach sin a cheangal ar bhealach éigeint. Agus an smuinteoireach sin a thuairt a dreis, like ar bhealach tás díon sé sin instantogrí a smú thar éonar dheile, agus aibríon tú siirmhaid sin. Agus neadar an é an rud atá taistal an sin ná State Buildings Unit a cinál éigint agus an State Buildings Unit buintach le gachil a rain gachil a sais tógáil a ní díroch i rána fwy le, you know, bunin sin le sláinte, bunin sin le hidiachas, bunin sin le hompar, bunin sin le sna rána ar fad. agus an mac an éan dearcatán gomach sé róchasté sin a hógáil as an nu an mac bhfuil an dearcán gomach sé róchasté ranna difriúla bheith pléile sin uaireanta má tá lár ona de cineáil sin ann uaireanta creideach an rhain féin go ngearann sé sin ar céicó luafar nó agile gur féad le rhain amháin a dhéanamh cine dhéanamh taobhaisteach den réimse sa acu féinic agus tá bhfuil sin ann agus béidir go dar le bud ag an am chéine luan tosa puinte mé ar saniolas fáil a bheir haniolas bhfuil scapa for leanar an saniolas sin. Tá mé se anna édócas a bhfuil an saniolas tá fálama in éon ceantas na tógraí sin céad faoin géad ar fáil de gachtana atá ag obair ar son an stáit agus sin áit bhfuil béidir deacracht cineáil a hagan chun tosa go ríist agus an ríist eile. Ok, bin agaí tuairiste marta an teachtain seo agus muid a féchaint ar cheistena a bhaine na tograí móra infrastructúr rud atá déanta chuing sac minic chearna bliant ar na gláir seo ach pléile Metrolink agus osfidéil na báistí atá mu dinneomh. Ar muochas tá si macáil agus de mharcóil aintíigh a réitíon na chláircha seo chun craolta. Héin Lí Macaulay agus Ón Ó Fairil an bhirrta chur an chláir láthairgs mun léirithe Filimid orf, leis sé chéad agon eile de thuairiste márta an bhairte chuing ar 7 o'clock an seo Radio Lifa 106.4 FM agus is féidir éisteachling uair beh ar an bod craoladh ag radionalifa.ie. Sláinte.

0: Ceolálann an sin ó Martha Wright as New Jersey na stát aanta a bhílin níos tuisce ar an glóir agus sin ó seantaip ó 1988 a thaafad si le clán i bhhéinnig i tí hiúdaí bhog bhíh ar an bhonmheog i ngmuí dóir míle buchas as an bísa ceolálann sin. Agus é clí leis na stádéinte ar bhealach umlan eile tá cruir me giileríide ar a lína le láirtlin faoin scoirt Fulbright atá á dhéanamh aige mar thegus bargailge in Oscail Wisconsin Milwaukee agus ar nóid tá na scoirtaí Fulbrightdír tríéis oscailt do iiriis don bblionn se chuinn mar sin táráint leanna ag chuthir dúin maidir le sin. De ke míle falterrót er dús boire agus beidir go lerohalllin du an fu tein agus vín sskalor se fortu er dús boire.
1: Tá mai is mis se cro me Regis mit bonsko mé o gun dal gan a gondalú agus chu mis sta le ve a FLTA le le Fulbright mar ha ka FLTA an well is chagusgóri geelge mu Hall Amerika agus te dinnehé a gan Hall am lína. Tá me show a fudfad na tíir anseo sna holscoil na éagsúile chuás tá héin in Oldscoil Wisconsin an seo Milwaukee fi láthair nó UWM a chun siidir. Agus níl tosaí go fóil ach be tosathirí agus daine den bhean level a an fásta caihí bhfuil pobl láidir géalaigh cartar an gceantar seo agus tá ag súil go mór leis.
2: Tá fad agus dar nóítá na scoirtaí Fulbright díireach tríéis oscailt don na hiiriis do riine le dul an bblion se cuain dar nó is próéis fada iiriis é de aon duna hé an tríd cóhhairdatas bheit ann suirt leanún leat tríd an próéis ar fad, so tá si sin oscailte ón 8ú lá is fihead agus bééis siad ruscoil fra tamil eile má a aon duna ggéiste agus spéis a chu chuir deachar thu siúd. Má tá siad a géistecht a chuthir agus mátá siad ag smuoineh faoin róil atá go tain an scoláir le fór tú hain mar FLTA. An méh éon leanna agat nó éonrad fiú a cheas amach duitte maidir leis an próéis iiriis go raid tú ará ó béidir do mór é gráisi sin a go gombeag sin níos éca nó mar sinnde.
1: Is sim go cartún sin arm in sanreach sin mar sin gotíar an rud. Rudig gan a chasan amach deit nó do goí caihí tú héana a chur inachne dos na daine ar an banal sin de chuid Fulbright agus tá tú géirí go méth ag chaú amach as na slúte sin, so mas rud a go bhfuil bua ar leith agat aber tá ceol agam. Hiag leat an chuce go sin a chur le a chuid múnteachta is chasí tú amach an sin agus binnahí sé dúla tá si géirí go méú sprí agus tana agus táraigh buint le do chuceige. Agus margheal ceolg am agus spéis go min an ceolgus tá géirí sinna chur fríd mo chuid plaú mo chuid ceachtainna fi si táasta gglaúm agus thsin siad an gestre do agusmit happy mé é mar dursm sin. So an téanú bháin a bhéh agamm sa do gannneor bí atá smintúir na tappaigh an jazz seo níl a lehead eileón agus má tá rudig an goú go lása ennu no glacul hall hegna start a hoiro hef be bue a targete a an kol no rinken om sin glat sin a kar sta a kuj chagusk walling gejosin a chonul dus don fanel o on winter be er.
2: Te darfa agus bhí mar héanaar Fulbright agus aithna go mar golóirdaína bhí an chlóir se hana agus is tá sé go mór le mula mar bhblionn ana éagsúil do chuoine, so joidína olas ar Fulbright sin FUL le eileháin BRIGHT.ie agus tá is féidir le chuirteach an sin go dtí hartar mína saona de ganá. Agus pro hir sulla bagmin tú ein flanana tá agat don bblion machróit dar nóibéú teagasc a cumáile sin bín deis ag scalóí Fulbright rangana i ggéanamh san ócó. Bíon deis taistal dar nóí golóir i d intan tá mé cinnte de a chan dórha

0: láise den na rudí beidir tá marrát.
1: Go chén si tá na chuirsaí sin ar aonrógam fallir agus tá géir an déine mé chuid dus natanga gocha setá an seo Milwaukee. Níl hanm gorólas gom go fólaach tá trí ó ceir cin háscin da goú insanálscoil so bhhailem sa beidir chun nó bhó dhéanú dó siúd. Agus an sin be an dana chusa réú ag an bunahéir ar mar skill na hé agus mé bhúir rud ag anna choí leis na skill na sin hilumm sa mar ré ru a dhéanú de réire nágus tá sé buseach leis an scóil nó leis an múreacht nó rud mar sin sangus tá dul an cinine anú go héh na skillna de. So réim se le an ábrán agus níl se fiú réine an go fólach tam ri ag dú le. Rodi marsin yenu is far an lawr roma hen mo scholar agus beidin ar own jesogum rodi yenu a fyw spesog montu mar gael gwa magiri gulda mwntrach dag sio jesogum mo re rodi yenu higlom se alini yenu sanad agus chyrn chile mo chyd sgil na chagisg agus sanad agus taan nasg sin on tashid reku sio gulor leis agus tashid bras osa tu ligant blasu dyn sin aol anu sio sin a car taas yr intu nogam chyd tashli yenu lyn na blina bit chono logan Hall of Washington DC ag spain dinny yego gonna bullen a kela den cater on ul chillum no o vehefeter be on so it's just not good image like a rational kela reach I guess linda chonel shin chillum gome better big on arms here ogmul dull heart in a nor arcana jass in Washington Margalgo Mahin, Bunny Him Milwaukee, Neil Milwater, Hulo, Chicago, so Kahigan Mimistreens and Kahar, Oranogola in the Blina, I guess, Ta Nahetilti in Vonok, America, Sergalor, Wadney, Serena, or Hilha, the Rimakurdok, Bidjani, Hanan, Shin, or New Herok, because Neil Lonok, Gaki, Jerolodol, and Nunnugs and Allerish, Shin Fear Fear Wyab, so Wadney, Serena, or Hil Nagamisha, so come out, Igdula Kij Tashli, and Uak, and Rodis Tawati, Tamagiri, bula le dini o wahna le statu na wahna le caharno in a vis me agus an tais bris omnan all agus really atni mars carta car a dini agus ar cultar na tira sio ta cid cun cap na agam se on meis tahi ta agam leis na americani ac bwailam sa gomeis o wad nis divnye in ea blina agus tamagol ahan jes a hapu agus is fedulam agus mea sio
0: to darf agus kilor lor machroth mar darthu agus beidr gwe rodi machroth nachwil eran ola stocha gafol so beisie harvest beisio Crover a mil buichas as laird lin agus gwe mad gach rahurth an shil an shint an ol skull marwil tu agus leis an skulorach agus leis na rodi eigsula ta machroth mil buichas as laird lin ar radio na liffa niu
1: Bye Brabeek Grom I guess
2: Cuir na Gilabríide an sin ag leirlinn a bhíonn scoláirt Fulbright atá a dhéanamh aige mar theagascóir Gaeilge nó FLTA in Oscar, Wisconsin, Milwaukee agus buimid gachrathair leis an scoláireacht agus an bliain ionfachtá amach roimhe agus má spéisiad féin breanú ar na scoláirtaí sin tá éagsúlacht ann do theagascóirí Gaeilge agus go leor eile leo sibh gacholas ag Fulbright.ie. Ach a gorde tugan si sin muid go deireh fad is fear sin níthe nocht nó fila buchas as a bheith liom don chlór in nocht agus bé mé ráis libh gar nóí le chlór eile de fad is fear sin déimór te chuin an leine seach go dtí na hocht. Ach go dtí sin, bhíh seach an ágraí ithe bhá.

Agus fáilte chomh maith chuig ar néisteoirí ar radio fáilte a mail fairste agus ar na stáisiún Craolfoid Mhaid na Tíre. Is mise rusa ó siaradán agus beimi libh don chéad uruchlaig eile chun éisteach siar leis na míre na fear a bhí agin ar fios-fheasa an tachtain seo. Anochtar an glór ba Banrín an Grin, Aidan McQueen lin ag caint faoin Galway Comedy Festival. Inseo miámach donnacha dún faoi Flora na Héireann agus curig Maggie Branagh ar an olasmuid faoi Sreathnua Eici ar RTÉ a Shéin, Ceol le Chéile. É sin a lig agus scoth ceol agin díobh anocht. Agus chun tús a chur le clór na hí anocht seo haigí imlé agus casa.